0: Колесарски изил на Кочилскан. На Укрибър, на Стърмо Рибър. 8400 метров, 720 вишинцев, 19 серпентин. Си упате! На Укрибър, на Стърмо Рибър.
1: У събота, 26 септември, с штартом 11 ури.
0: Вече информации на kocielsko.com.
2: Спонзори догодка са Заварвалница Взаимна, Варух Здравя, ИСОСТАР и Автохиша Рандел.
3: Ногомет, кошарка, отбойка, смучање. Еставе, за усакега се најде шпорт, зато буди дел игре. Искористи предност домачега терена и стави дома. Сај скупај подпирамо словенски шпорт. Еставе, играјте!
4: Придружите се нам на Весланио за добар намен.
5: Добимо се на Любљаници, кер бомо у четвртек 17. септембра од 16. до 22. веслали с кајаки, кануи и супи, тер тако збирали средства за младе кајакаше и социјално огрожених дружин и ним тако омогочили удележбо на приправах и текмовањих.
4: Под бо потекала по кружни проги скози средишче Любљане, зачетком и концем на кајак кану клубу Любљана на Ливади. Предходне пријаве нисо потребне. Вабљени!
5: Čas pred zaslonom je lahko čas za ustvarjanje. Programiranje in umetna inteligenca za otroke in mlade na Digital School. Digitalschool.si.
3: Tretja izvedba tekaško-pohodniškega dogodka Trail Ljubljana vabi vse ljubitelje narave, teka in trailov v center slovenske prestolnice. Izberi eno izmed mnogih tras in se podaj po neokrnjeni naravi Ljubljane in okolice. V soboto 12. septembra prijavi se zdaj trail-ljubljana.eu. Glavni pokrovitelj Zavarovalnica Sava.
6: Music Box, Music Box.
7: Kitare, klaviri, bobni, harmonike, ozvočenje in še mnogo več. Music Max v Ljubljani, Celju in Mariboru. Musicmax.si.
8: Otroci so naša prihodnost.
9: Zato Atletska zveza Slovenije zanje tudi letos organizira Paloma množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sklopu katerega pa vsej Sloveniji vsako leto teče okrog 30 tisoč otrok.
10: Obenem pa vas, dragi ravnatelji šol in vrtcev, vabimo, da se nam na teku na 100 ali 200 metrov z malčki in učenci prve triade pridružite tudi vi. Kako? Preverite na slovenska-atletika.si.
9: Paloma, množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sredo, 23. septembra, pa vsej Sloveniji.
11: To je Cici Do.
12: Najljubša revija predšolskih otrok, z godbicami in pesmicami, s pravličnimi junaki in seveda z nalepkami. Naročite Cici Do zdaj in ujemite popust in darilo v vrtcu, po telefonu ali na mladinskaknjiga.si.
13: Ko zaslišite prvi vers, ste lahko mirni, ker to je Rock Radio. Čisti rok.